0: Вітаю, виробітай.
1: Время виходу позначено словом «exit».
2: «Exit», yani «kutoka».
1: Палити забороняється.
0: Вітаю, виробітай.
3: Ізлази су обележені са «exit».
2: «Exit», yani «kutoka».
1: Палити забороняється.
4: Пара улошкемніт онмергіт тюкюлтіла «exit».
0: Вітаю, виробітай.
5: Up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые пътници,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unbehagliche Reise.
6: Уважаемые пътници,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit, yani kutoka.
9: Unbehagliche Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые пътници.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth. We are going down, down, down, down, down. Willkommen.
10: What kind of problem are you having? What kind of problem are you having?
11: Smoke in the cabin, smoke in the cabin.
10: Roger.
12: Express 705 heavy, map us out of here.